0: 七姑诶，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。社交媒体和人工智能已经离不开我们的生活，虽然给我们带来便利，也隐藏着一些风险。马来报章有这样的评论文章： Ledakan AI tutup realiti kehidupan manusia， AI 的爆发掩盖了人类真实的生活面貌。标题中的 Ledakan L-E-D-A-K-A-N Ledakan 就是爆炸爆发，也指迅速崛起。 Ledakan AI 就是人工智能的爆发。Masyarakat semakin bergantung kepada paparan skrin untuk membentuk pandangan terhadap kehidupan. Namun, gambaran dilihat sering bercanggah dengan hakikat sebenar. 句子中 bercanggah, B-E-R-C-A-N-G-G-A-H, bercanggah 意思是矛盾的、冲突的、不一致的。后面通常接着 dengan, 使用方法通常是 A 事物 bercanggah dengan B 事物，指两件事或两个人的看法不一致，有矛盾。以上的句子 gambaran dilihat sering bercanggah dengan hakikat sebenar， 说明在社交媒体上看到的和现实是有矛盾、有冲突的。Budaya membina persona digital semakin ketara， terutama dengan kewujudan budaya pamer kesempurnaan dan penggunaan aplikasi suntingan sebelum memuat naik gambar dan video di media sosial。建立人设的文化日益显著，尤其在社交媒体发布照片或视频之前，普遍存在着完美主义以及使用修图软件的现象。句子中 budaya membina persona digital， persona P-E-S-O-N-A， persona 是人格魅力， membina persona digital 可以翻译为打造数字形象，又或者是近年来更常说的建立人设，就是有意识地为自己塑造一个特定的公众形象，建立人设 membina persona digital。 句子中还提到 budaya pamer kesempurnaan， 展示完美形象的文化。 pamer 是展示， kesempurnaan 是完美主义。还有 penggunaan aplikasi suntingan， 剪辑或修图软体的使用。 suntingan S-U-N-T-I-N-G-A-nSuntingan 就是英文的 editing。 Budaya membina persona digital semakin ketara， terutama dengan kewujudan budaya pamer kesempurnaan dan penggunaan aplikasi suntingan sebelum memuat naik gambar dan video di media sosial。 建立人设的文化日益显著，尤其在社交媒体发布照片或影片之前，普遍存在着完美主义以及使用修图软件的现象。这又会有什么影响呢？明天我们继续阅读这篇文章。